point to ina may be do kida cha ko cha wa mono de kida ki ha pira de pira beach no pira de no no na ha do in man cha wa be do da ki ha wen na point to ali ndo e buta be cha wa pa bo wen what ya pa no mai ko kan gola bino kan be rata kede no be dan tono ke lo point to al bye bye ka rata wen ina me wata chiwe yobo a point to al